vào tiếng vào đi speaker đã rõ ra và ta muốn có hệ duyên ta mới đến chơi tuổi nuôi sau tiền sự đạt những cái dân thì đi tập rè là để chi hoặc u đen và ta muốn cái là rè là bài kia gì ở Pasqua và thì gì mới ra được.